0: 107.5 רדיו חיפה.
1: טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס, נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תענה לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: חלס, שירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם נחשית.

קול צמא ורעב, אדם אז לאדם לא תהיה זאב, אם נדע לאהוב.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספשיילים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: מאזינים לשיר ישראלי, מיטב השירים עליהם גדלנו, ברדיו חיפה 107.5.
1: פינקס הקטן היה רק נער מעלית,

על הכיסא המחושמל, על השקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.

0: אדם, כוכב יש בשמיים, כוכב המתגלה.
1: רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשיילים שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה, להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב בשבת שלום לכם, מאזינותיי ומאזיניי היקרות והיקרים. שוב אני חוזר אליכם מדי שבת בכיף, בתקווה ש לא יפריעו לנו באמצע הדרך, כי כל רבע שעה אומרים לי, בואי נה, הלילה זה יהיה, מחר בבוקר זה יהיה, כאילו אי אפשר לתכנן שום דבר. אבל אני את התוכניות שלי איתכם לא משנה, מכין מראש ומקליט אותן, בתקווה שהכל יהיה בסדר, ואתם יכולים לשמוע אותי מוקלט מראש, זה שואלים אותי המון אנשים, איפה תגיד, כל שבת בשמונה בבוקר אתה בא לרדיו? אז אני מסביר לכם, גם הפעם, זה שאלה נורא ככה, אתם יודעים, ביום הזה נראה לי מוזרה קצת, אבל לא, זה לא, אני לא בא כל שבת בבוקר, אני ביום חמישי מקליט את התוכנית מראש, משהו יותר קרוב לשבת אמנם, ואתם שומעים אותה קצת באיחור, אבל זה אני, מה שאני חש מאוד קרוב להגשת התוכנית. תראו, אני קיבלתי תגובות נפלאות, זה יהיה כיף לקבל תגובות על תוכניות רדיו, אתם יודעים. קיבלתי תגובות נפלאות על התוכנית של יוסי בנאי, שהייתה בשבוע שעבר. אני יכול להבין את האנשים שמחמיאים, ואני ממשיך גם השבת לעשות תוכנית של יוסי בנאי, אבל היום אני קורא לזה יוסי בנאי פלוס. נפתח יוסי בנאי עם בת הזוג הראשונה שלו, אחרי להקת הנחל, ביונה אתרי. זכרה לברכה, והם עשו המון תוכניות ביחד, וזה היה מצחיק ומדהים. רבקה מיכאלי באה אחרי זה, בינתיים אנחנו נלך לפי הסדר הזה. אז בואו נלך ליונה אתרי ויוסי בנאי, שני תימנים כאלה, ונתחיל בשיר שלי מסמל משהו של התימניות. בחרמי תימן, זה מצחיק אותי להגיד בחרמי, כי לפי הדקדוק צריך להגיד בחרמי, בכרמי תימן, ותראו מי כתב את השירים התימניים הראשונים, שני אשכנזים פולנים, הם כתבו את המוזיקה התימנית הראשונה. אז בכרמי תימן כתבו נתן אלתרמן והלחין משה וילנסקי, ושרים יוסי ויונה. בואו נשמע אותם.

0: אתם יודעים, אני בטוח שאתם יודעים, כי גם אני דיברתי על זה בתוכנית הקודמת, ואתם, יוסי בנאי, כל כך מכירים אותו, אוהבים אותו, רבים. הוא עשה שירים, תוכנית משירי ז'אק ברל, ותוכנית ראשונה משירי ברסנס, וכל אחת מהן מהצרפתית, ככה השפעה הצרפתית החזקה. השיר הזה נקרא יוסי יונה. השיר הוא במקור, הוא של ז'ורז' ברסנס, אבל את המילים כתב דן אלמגור, ויוסי ויונה גם ישירו. בואו נשמע אותם.
1: אבא, אמא, יונה ואני.

0: שש שנים אנחנו כבר יוצאים, זה זמן עצום. שש שנים יוצאים ולא יצא עוד כלום.
1: אבא, אבא, היא נחמדת בשבילי, אבל, אבא, זה מוקדם עוד בגילי, בן 29 רק וכבר להיות חתן. אבא, אבא, יש לי עוד זמן, אבא,

0: בעלה של רבקה לה.
1: מה?
0: חנק אותה.
1: יוסי.
0: יונה, הירח כה חמוד.
1: יוסי.
0: יונה.
1: יש דירה בהזדמנות.
0: יונה, בואי שנינו ו...
1: סוף סוף אל רחום.
0: יונה, יונה.
1: כן, יוסי.
0: כלום.

0: Yona, echatzi porim sharot.
1: Yossi, Yossi, aval kol ha-chaverot, od me'at ve'ehyebat 20 shana. Kvar korim achrei gabi, tula skeino. Yossi,
0: Yona, ech porchot ha-shoshanim.
1: Yossi, Yossi, הן פורחות כבר שש שנים. מה עם תכלס?
0: מה עם מה?
1: תכלית.
0: יונה, יונה, תכליתי את.
1: יוסי, יוסי.
0: יונה, את עוד צעירה.
1: יוסי, יוסי, אבל אמא כבר סיפרה.
0: יונה, למה למהר? לא כל יום מתחתנים.
1: אבל אנחנו כבר יוצאים.
0: רק שש שנים.
1: יוסי.
0: נא,
1: נו בכל זאת
0: איזה נוף, בואי יונה.
1: יוסי, מה יהיה הסוף?
0: נדבר על כך מחר, עכשיו כבר מאוחר. יונה, יונה, כאן בשש מחר.
2: השיר הבא הוא שיר נורא מצחיק, ואני מביא, אני רואה ביוטיוב כתוב שהלחן והשיר הוא עממי, וזה לא נכון. יש כתוב השיר עממי, הלחן אולי עממי, אבל השיר הזה הוא שיר שזה האומנים האמריקאים ענקיים שרו אותו, ודן אלמגור תרגם את המילים, והשיר נקרא יש חור בדלי. תכף אתם תשמעו, יצחיק אתכם קצת גם כן. אני נזכר, היה יפה לראות אותם עושים את זה. יונה הייתה מדהימה. היא אומרת לו, יש חור בדלי, תגידי. זה פנטסטי. אז בואו נשמע אותם.
1: יסף!
0: אבל

0: בקש, חתיכה קטנה כזה. חתיכה, קש, תשים אותו פה בלואי בין מים. חתיכה קטן.
1: הקש הוא ארוך, צאתי ביתי נעיונה, הקש הוא ארוך, אנא תני לי עצה.
0: גסר אותו היסף, היסף, היסף, גסר אותו היסף, היסף, גסר אותו.

0: بقرشان يا شيف قصرته بقرشان.
1: سمعتي
0: قصرته نو شليلي دمايه.

0: יש חור בדלית, הביתי נעיינה, המים נוסלים, יש חור בדלית.
1: אני אמרתי לך, אני
0: אמרתי לך, אני אמרתי לך, אני אמרתי לך, אני אמרתי
1: לך.
2: יש שיר שנקרא מרפסות. אתם יודעים, בתל אביב וגם בחיפה, כשאני ראיתי ילד, כל הבתים היו מרפסות, וסתם, לא סתם, מרפסות גדולות, וגם היו יושבים על המרפסות. וזה היה, עברה תקופה, והמרפסות, או שסגרו אותם, עשו מהם חדר, עם טריסול, אתם זוכרים את הטריסול, או טריסקל, וכל מיני כאלה, עשו מהם חדר, זה לא היה חוקי, סיפורים. ואחר כך הפסיקו לבנות מרפסות. עכשיו חזרו לזה, כל אין בית שלא, יש גם בתים, דרך אגב, שהוסיפו להם, אני רואה בעלית הבית שלי, בתים שלא היו מרפסות, מוסיפים להם מרפסות עכשיו, איזה פסים ענקיים מפלדה, עליהם בונים את המרפסת, ועכשיו כך גם בונים בכלל, כל הבנייה היא עם מרפסות. והנה, זה השיר שנקרא מרפסות. את המילים כתב עין הלל, הלחן של סשה ארגוב, בואו נשמעת יונה ויוסי.
3: יוסי חיסקי יונה, ליד הפסנתר, סשה ארגוב, פזמון ראשון, המרפסות. המרפסות.

0: במזרח יורד הבוקר.
1: מרפסת מול מרפסת, בשנת ותל רוחצת, ותם השיר בחסד, זאת עיר של מרפסות.
2: ומיונה אתרי המדהימה נעבור למדהימה אחרת, רבקה למיכאלי, חברתי הטובה. רבקה למיכאלי עם יוסי ביחד היו מדהימים, אתם יודעים, לא היה מופע עם שניים חברים שלי, הוא כבר היה עכשיו, רבקה נשארה, לא הייתה הופעה שלהם שלא ראיתי אותה לפחות 3-4 פעמים. זה היה פשוט מדהים, אני יודע בעל פה את כל השירים, את הכל. והנה השיר הראשון של רבקה ויוסי, ילדות קשה. המילים של חיים חפר, הלחן של דובי זלצר המדהים, הוא חי, הוא גדול, הוא גדול ממני בשנתיים, הוא גר באיטליה, הוא חי, הוא בועט, הוא ממש על הכיפק, הוא משמש לי השראה גם. אז הנה דובי זלצר, חיים חפר, יונה ומיר ורבקלה, סליחה, יוסי ורבקלה, ילדות קשה.
1: כל הארץ מדברת על הנוער כאן בבוז, אך אצלנו זה אחרת, עוזי הוא 100%. השיטה לא חדשה,
0: לא הייתה ילדות קשה,
1: ילדות קשה.

0: ילדות קשה.
1: אותם שני יוצרים כתבו לאותה תוכנית שיר שנקרא לזכר הימים. תקשיבו למילים, אתם יודעים הרי שאני בוחר שירים לא רק לפי הלחנים היפים והשגורים שכולם מכירים, אלא אני יורד לתוכן הדברים. לפעמים שואלים, אני סיפרתי לכם, שואלים אותי, למה אתה שם שיר שלא כל כך מכירים אותו? אני מתייחס למילים, ופה יש מילים מאוד מרגשות. אז תקשיבו בבקשה למילים, לזכר הימים, רבקלה ויוסי.
2: היום היו ימים

0: מוזר ומשונה, הכל היה שונה.
1: היו היו ימים, צעיר היה צעיר,
0: השיר היה עשיר, הגרוש היה אז גרוש, כיבוש היה כיבוש, בגידה הייתה בגידה, בגידה הייתה בגידה, גמור היה גמור, בחור היה בחור, גישה הייתה פגישה, אישה הייתה אישה.
1: אבל היום

0: היום היו ימים, הכל היה אחרת, הכל היום אחרת. מזל שאנחנו לא השתננו.
1: אה, השיר הבא, חמוד כזה. עברית קשה שפה. פה זה היה הצגה מדהימה, לראות את השני החבר'ה האלה, שחקנים, מצחיקנים. אז הנה, עברית קשה שפה, דן אלמגור כתב את המילים, פה אין תרגומים, דן אלמגור כתב את המילים, יאיר רוזנבלום הלחין, ושני החבר'ה הטובים האלה שרים את זה.

מביט מילון מתחיל מאלף מה ראשון לראות

0: אוי, עכשיו יש שיר מדהים. אני לא יודע למה אני אומר את זה. אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל זה משהו מיוחד. שיר הבגידה. אני שונא בגידות, אני מתאב בגידות, אבל הנה, יש שיר, תקשיבו למילים, שיר הבגידה, חיים חפר היה שובב גדול, גדול שובב היה. חפר כתב את המילים, הלחן היפה של תמיד, ארגוב, לא, מה אני אגיד לכם, סשה ארגוב הענק. אתם יודעים, אני עשיתי עליו, כשהייתי הרבה שנים עשיתי תוכניות בצוותא, הייתי עוד נער צעיר, 27, 28, עשיתי תוכנית על בצוותא, שלוש תוכניות על שירים של סשה ארגוב, והלכתי אליו הביתה. הוא גר בקומה רביעית, אני טיפה, אבל אז יכולתי מה זה, טיפסתי את ארבע קומות כמו כלום, איזה מעלית ואיזה מה, איזה נעליים. בקיצור, איך קיבלו אותי? סשה, בשבילי לדבר עם סשה ארגוב, זה היה כמו, אני לא יודע לדבר עם נשיא העולם. כל כך הערכתי אותו, הוא כתב שירים מדהימים, הוא גם היה בן אדם מדהים, ואשתו, הביאה לי ענבים, וכאילו, כולו ילד קטן. מה שנקרא, לשטוף את, לרחוץ מים, לרחוץ את הדב. אז הנה, השיר הזה נקרא שיר הבגידה, חפר והרגוב.
1: מדאמר של צרפתי, ואדון מושון בחר.
2: גרים ברחוב אגריפס, לא נגיד את המספר.
1: חלון...

ועוד שיר אחד של רבקלה ויוסי. השיר הזה זה שם מיוחד מאוד, אני לא רוצה להגיד לכם כלום, אבל הוא נקרא יום הולדת לילד גאון. עכשיו, אתם ראיתם איזה סבא או סבתא, או אבא ואמא פחות אולי קצת, אבל כסבא וסבתא שהנכד שלהם הוא לא גאון. תראה איך הוא עושה, תראה, בונה, ילד נכד שלי גאון ענקי. לי דרך כלל יש נכד באמת שהוא גאון, גאון מוזיקלי. אבל נלך הלאה, לא חשוב. יום הולדת לילד גאון, עין הלל. משמר העמק, הוא כתב את השיר, סשה ארגוב מתל אביב בקומה רביעית תלחין, מי ששר, וזה לסיום החלק שלהם, זה יוסי בנאי ורבקלה מיכאלי. אמא

עכשיו, אני חוזר ליוסי, כאילו, יוסי עצמו, יוסי סולו, השמעתי את השיר הזה בשבוע שעבר, אבל אני לא יכול לעשות תוכנית בלי להשמיע את השיר הזה, כי זה אחד השירים האהובים עליי ביותר. שיר יפה תואר, שיר אהבה לתל אביב. ותקשיבו למילים, איך אלתרמן מתאר דברים בצורה כל כך מדהימה, באמת, כל כך יפה. תקשיבו למילים, אתם בעצמכם תתפעלו. ערב אירוני, שם השיר, נתן אלתרמן ויוני רכטר כתבו.

נכון, שיר מדהים. הוא יוסי היה הראשון ששר אותו. הוא גם יש פה משקלים משתנים, שיר לא פשוט. שירה בציבור, קופצים ברב הזה, אבל זה שיר באמת יפה ומדהים. השיר הבא, אחרי השיר הזה, נקרא בעיר הזאת. יוסי בנאי הוא ירושלמי במקור. אתם מכירים, כל המשפחת בנאי, ירושלמים. היינו בבתים שלהם, ראינו איפה הם גרו, בשוק, על יד השוק, בכל מיני מקומות מעניינים. אבל יוסי בנאי עבר לתל אביב. והוא שר על תל אביב, בעיר הזאת. המילים הם של יוסי בנאי, הוא גם כתב את המילים, גם שר. הלחן גם הוא של יוני רכטר. בואו נקשיב לשיר היפה הזה. בעיר.

זה שיר שהייתי אוהב נורא לשמוע את יוסי. תצוחק איתו על זה. המטילדה הזאת. השם זה מטילדה. אין לכם מושג מה קורה לי בתוכניות האלה. כי תוכניות מחזירות אותי שנים אחרונית, והייתה לנו שכינה בבית על יד שקראו לה מטילדה. ואנחנו בלב היה לנו, לא, עזנו להראות את זה. אבל בינינו הילדים, או הנה מטילדה, מטילדה. והנה גם כן הוא קורא לזה המטילדה הזאת. אז תקשיבו מי זאת המטילדה הזאת. יש באוסטרליה נדמה לי שיר ווקינג מטילדה, ווקינג מטילדה, גם כן שמה. אבל פה זה לא ווקינג מטילדה, זה על מטילדה אחרת. יוסי בנה כתב את המילים, יהודית רביץ, היא הלחינה אותו, ונשמע את יוסף קורא אותו, ושר אותו.

הוא לסיום סיומת. שיר מוזר מאוד, השם שלו מוזר. נקשיב למילים, גם במילים קצת כאלה מוזרות. זה שיר של ז'אק ברל. הוא כתב את השיר הזה. ובואו נשמע אותו, ולפני זה, השם של השיר הוא כשהייתי סוס. נו, מה אתם יכולים להגיד? הייתי סוס והיא הייתה פרה, יש שם סיפור מאוד מאוד מוזר. אז בואו נשמע את הסיפור המוזר הזה, אנחנו נסיים את התוכנית, ומה אני אגיד לכם, אני רוצה לאחל לכם שבוע, רגוע, נעים, אל תסקיטו, אל תקשיבו לכל מיני נביאים, נביאי שקר, לא נביאים, אני שמעתי ממקור מוסמך, הלילה זה יקרה. אם זה יקרה, זה יקרה, אבל עם הג'ינג'י קשה מאוד לדעת. אז אני מאחל לכם שבוע רגוע, ונשמע שוב איתכם בשבת הבאה. כאן אפי נצר, נפרד מעליכם באהבה גדולה. לא.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת, אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: רדיו חיפה איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
0: עזימו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
1: רדיו חיפה.
0: רדיו חיפה.
1: תחנת הלעיתים של ישראל.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed.

0: Sweeter than wine.
1: בוקר טוב לכם, שבת הגיע וזה אומר להיטים לנצח ואנחנו כאן כל היום הזה מעכשיו ועד שש בערב עם מיטב הלהיטים והזיכרונות הטובים מפעם. התחלנו את השעה הזאת עם Kisses Sweeter Than Wine, תמיד נשיקות הן הרבה יותר מתוקות מיין, תסכימו איתי. אם נתתם כבר נשיקה הבוקר לאהוב או לאהובה שלכם, זהו. אז אם מכאן אפשר להמשיך עם הרבה אהבה לאורך כל היום הזה, כי האהבה הזאת שלנו למוזיקה היא כאן כל שבת בשעה הנכונה, מתייצבים כולנו. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו האזנה טובה, יום נהדר, חם היום, אז תשתו מספיק מים, וכמובן לא לשכוח אף אחד באוטו. יצאנו לדרך עם האהבה הזאת, ואנחנו ממשיכים עם פרסי סלאג' ו-When a man loves a woman, נשארים עוד עם אהבה. האזנה טובה לכולנו, יום טוב, יאללה, יצאנו לדרך, להיטים לנצח, שבת כיפית לכולנו.

אלה היו הפלאטרס, והשיר הלהיט שלהם, The Great Pretender, עוד אחד מבין הלהיטים הגדולים שהם הוציאו שם בשנות ה-60. אתם על רדיו חיפה 107.5, בוקר טוב לכם, שבת שלום, כל הלהיטים לנצח ואהבה שלנו למוזיקה, כאן לאורך כל היום הזה. כמו השיר הבא של דיינה וושינגטון, Everybody loves somebody sometime.

דסטי ספרינגפילד והביצוע באנגלית לנמקיטפה, If You Go Away, ביצוע מרגש שבא מהלב עמוק עמוק עמוק, רק אל תלך ממני, מבקש את דסטי ספרינגפילד. חברים, עכשיו אנחנו נשמע גם ביצוע נוסף

שונה מהרגיל, אנחנו מרגילים בדרך כלל לשמוע את הביצוע של פצי קליין לשיר הבא. הפעם חוליו גליאסס מפתיע עם הביצוע שלו, קרייזי. תמשיכו להשתגע יחד איתנו מהשירים היפים האלה שאנחנו מנגנים לכם כל שבת. אנחנו תכף ממשיכים עם עוד שעה, כמובן גיא בזק, ואתם כאן יחד איתי כל היום הזה.

0: עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור בין ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש, סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.

בוקר טוב לכם ושבת שלום, אתם על רדיו חיפה 107.5, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם לשעה השנייה של להיטים לנצח הבוקר. אם אתם מפספסים אגב את התוכנית של היום, יוצא שאתם לא שומעים אותנו ברצף 9 שעות, אז אתם תמיד יכולים להיכנס לאפליקציה או לאתר של רדיו חיפה, כי אנחנו מעלים גם את כל התוכניות שלנו לשם. כך שגם אם באמצע השבוע בא לכם להיזכר בשירים מפעם, מהעבר הרחוק והנוסטלגיה היפה הזאת, תמיד אתם יכולים בלחיצת כפתור אחת ובהקלקה אחת לשמוע וליהנות שוב מהתוכנית. אז אנחנו גם באפליקציה. תודה לכם כאמור שאתם פה, כאן באופן גיא בזק. כל היום הזה אני שלכם, שמענו את הביצוע של פיטר פול אנד מרי, Living on a Jet Plane, ואנחנו ממשיכים עם עוד איזושהי זמרת נחמדה, מוכרת, זמרת עם, קוראים לה ג'ון באז, והיא תשאיר לנו את הביצוע שלה, ל-The Green Green Grass of Home.

מורנינג אז ברוקן, קט סטיבנס, הבוקר הפציע ואתם כאן יחד איתנו כמו בכל שבת בבוקר עם להיטים לנצח. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, עכשיו אנחנו נשמע את להקת סמוקי והביצוע שלהם ל-Take Good Care of My Baby.

0: הנה הסתיימה עוד שעה של להיטים לנצח, אבל אתם כאן, יודעים שאנחנו נשארים איתכם לכל היום, אז אין לכם שום סיבה לבכות או להצטער על זה שאתם נאלצים אולי להיפרד מהשעה הזאת שלנו, כי תכף תצא לדרך עוד שעה לא פחות טובה מזאת שכרגע התנגנה לה. אלה היו רוקסי מיוזיק, והם שרו על ג'לס גאי, השיר במקור של ג'ון לנון. אנחנו נפרדים בינתיים, כן? עם השיר הבא של לו ריד, Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
3: איבני סנטר!
4: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. שוק דלל. הסופר שחיפאים אוהבים. ועכשיו גם בוולט.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.

בוקר טוב לכם, רדיו חיפה 107.5, והנה אנחנו כאן יוצאים לדרך עם שעה נוספת של להיטים לנצח, כמו בכל שבת. חם בחוץ, אבל אצלנו כאן באוזניים הרבה יותר נעים, כי בחרתם לשמוע את רדיו חיפה, וזה לא משנה, זה כבר משנה לנו את המצב רוח. אז גם אם חם לכם, איכשהו איתנו, האווירה אחרת לגמרי. כמו עם השיר שהרגע שמענו, איצי ביצי, טיני וויני, ילו פאקה דוט מקיני. זה היה בריין איילנד. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, ועכשיו רוי הורביסון מצטרף עם הו פריטי וומן, מוקדש לכל הנשים היפות. כאן גיא בזק, אז אני כיפית גם בשעה.

זה לא שבת בלי להיטים לנצח ברקע. תסכימו איתי. איזה מוזיקה, איזה שירים, יא אללה. איך לא כותבים ולא מלחינים כאלה שירים כבר גם היום, אה? אבל טוב שיש את ההקלטות האלה, שכיף לחזור אליהם ולשמוע אותם וליהנות ולהתענג מחדש. זה היה טאי, ה-Yellow Ribbon Round Old Oak Tree. אנחנו ממשיכים עם הקרפנטרס עכשיו, איך אני אוהב אותם, עם Top of the World.

איזה כיף, איזה מצב רוח טוב. אז תישארו יחד איתי, אה? מה אתם אומרים? יש לנו עוד שעה בדרך? אנחנו עכשיו נחתום את השעה עם השיר הבא של ליאו סייר, You Make Me Feel Like Dancing. ואם המוזיקה הזאת עושה לכם חשק לזוז, אז יאללה, תרגישו חופשי. אני תכף עוזר לכם, כאן גיא בזק, אתם פה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
7: רעיתי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
8: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
9: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו,

תענוג צרוף שאתם כאן יחד איתי גם בשבת הזאת. אהלן, צהריים טובים, קצת אחרי 12. עשינו הליכה מדומה כמו מצרים, Walk Like an Egyptians. תודה לבנגלס שהכתיבו לנו את הקצב עם השיר הזה. ואנחנו כאן כדי להישאר עם עוד מצב רוח טוב ועוד מוזיקה טובה, כמו השיר הבא, The J. Jews Band עם Centerfold. כאן גיא בזק, איזה קצב, איזה מוזיקה, איזו שבת, יא.

מתוך הסרט פוטלוז שמענו את קני לוגינס, איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם הקצב, עכשיו וולדן אנד פטי עם גימי גימי גימי All Night Long. כן, כן, איזה שיר מרים.

זו הייתה יציאה דווקא מהניינטיז, אלה אינר סרקל ועם הלא לא לא לא לונג. זוכרים את השיר הזה? יאללה, נשאר עם אווירה של רגע ואיתה נחתום את השעה. אלה UB40 וקינגסטון טאון. חכו, אנחנו מיד ממשיכים עם עוד להיטים לנצח.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 90.

אהלן, צהריים טובים לכם, אתם על רדיו חיפה 107.5 וחזרנו אליכם עם שעה נוספת של להיטים לנצח. תודה שנשארתם ותודה שהצטרפתם אלה שעכשיו רק מתעוררים. זאת הייתה בלונדי, דברה הרי הסולנית עם Heart of Glass, לב מזכוכית. לב מזכוכית צריך להיות מאוד עדין כי זעזוע אחד קטן והוא מתנפץ, אז צריך להיזהר. אנחנו כאן יחד איתכם גם בשעה הזאת עם המוזיקה הכי טובה ושנות ה-80 עכשיו כאן על הפרק. הנה הקארז, להקת המכוניות, אני מקווה שאתם במכוניות נוסעים שם בזהירות, והשיר נקרא You Might Think. אנחנו כאן יחד איתכם, כמובן גיא בזק, האזנה טובה.

החלומות המתוקים של אני לנוקס ודייב סטיוארט, אלה יוריתמיקס, עלית הבכורה שלהם, יהיה שם מתחילת שנות ה-80, Sweet Dreams are made of this. כל הלהיטים משנות ה-80, בשעה הזו, קודם היו לנו גם כמה מה-90, אנחנו גם בשידור חי באפליקציה שלנו, אז כך שאתם תמיד יכולים לשמוע אותנו בכל מקום בעולם, ויש כאלה מאזינים שם. נמשיך עם אנימושן ואובססשן, עוד להיט מה-80's.

זהו חברים, עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח. אנחנו ממשיכים מיד מיד עם עוד שעה. אנחנו נכנסים לשעות הרומנטיקה. שווה להישאר כאן יחד איתי. גם בפן גיא בזק, להיטים לנצח מיד ממשיכים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
6: רעיתי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
5: בלי טריקים ובלי שטיקים.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.

תודה שבחרתם יחד איתנו לעשות את הצהריים. איתנו זה רדיו חיפה ולהיטים לנצח, ואנחנו באווירה רומנטית כיאה לשעות הצהריים של שבת, אז תיכנסו לאווירה הרומנטית שלנו והמוזיקה הנחמדה והאהובה עליכם. פתחנו עם Smoke Gets In Your Eyes במקור השיר הזה של הפלאטרס, כאן הביצוע היה של All For One יחד עם חולי אגלסיאס. אנחנו נשארים ברומנטיקה כמו שאמרתי לכם, ועכשיו אנחנו נשמע את אחד הלהיטים היפים משנות ה-80, לא הרבה יודעים, אבל השיר הזה במקור שייך לג'ורג' בנסון, כולנו מכירים את הביצוע של גלן מדרוס. השיר נקרא Nothing's Gonna Change My Love For You. איזו רומנטיקה, איזו אהבה.

נו, מה אתם אומרים? הכנסתי אתכם לאווירה? איזה יופי, זו בדיוק הייתה המטרה. לאהוב דרך הרדיו. אלא you take that משנות ה-90 עם Love Ain't Here Anymore. אנחנו נשארים עם האהבה הזאת. ועכשיו, ג'ימי נייל עם Love Don't Live Here Anymore.

רדיו חיפה 175, אנחנו מסיימים שעה רומנטית אחת, אבל תכף אנחנו נמשיך לעשות כאן אהבה. זה עובד טוב, מסתבר. אז תישארו כאן יחד איתי. אלה היו אלן פרסונס פרויקט עם The Turn of a Friendly Card, ואנחנו ניפרד עם השיר הבא של Everything But The Girl, בביצוע שלהם, ללהיט של רוד סטיוארט, I Don't Wanna Talk About It.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.

0: 107.5 רדיו חיפה, שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.

שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5, ועם התוכנית להיטים לנצח בשעתיים הרומנטיות שלנו, זאת השעה השנייה. אם בשעה הקודמת השמענו לכם את Take That בשנות ה-90 עם Love Ain't Here Anymore, מה עוד קרה בשנות ה-90? הלהקה הזאת למעשה התפרקה, ואחד המוכשרים מבין הלהקה, רובי וויליאמס, פתח קריירת סולו משלו, וזה אחד הלהיטים הראשונים שהוא הוציא, הוא נקרא Angels. יפה, אני שמח שאתם כן יחד איתי, ואני לא לבד, כי אהבה עושים, אתם יודעים, ביותר מבן אדם אחד. אז בואו נעבור לשיר הבא. יאללה, הנה סימפלי רד, יחד עם Holding Back the Years.

אלה היו הצמד האוסטרלי, Savage Garden, שהביאו לנו עוד להיטים גדולים. זה אחד הטובים, Truly Madly Deeply, מה-90s. נשאר ב-90s, ואלה Lighthouse Family עם היי. היי גם לכם!

0: אלה היו אקסטרים עם more than words, יותר ממילים, כן? ככה עושים אהבה, לא צריך יותר מדי לדבר. עכשיו, אפופו לדבר, השיר הבא נקרא The Speech Song, שיר שיצא בשנות ה-90, עם כל מיני תובנות לגבי החיים, וטיפים שיביאו לנו חיים קצת יותר טובים, נוחים. תקשיבו טוב טוב למילים, ותפנימו לעצמכם את מה שצריך. אנחנו תכף נחזור לכם עם עוד שעה של להיטים לנצח, ואתם יותר מוזמנים להישאר כאן יחד איתי, כאן באופן גיא בזק, תקשיבו טוב טוב. Everybody's free to wear sunscreen.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen.

0: ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
9: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.

שלום, שלום רב לכם, אחר הצהריים טובים, איזה כיף שאתם עדיין יחד איתי. יש כאלה שאיתנו מהבוקר, איזה כיף, אתם פה, רדיו חיפה, 107.5, גם בסטרימינג לייב, דרך האפליקציה, דרך האתר שלנו בשידור חי. אני כאן יחד איתכם לפחות לעוד שעתיים, שעתיים האחרונות שלנו אחר הצהריים. פתחנו את השעה עם להיט גדול של להקת U2, האירים משנות ה-80, זה השיר Pride in the Name of Love. משהו מה-90, עוד להיט גדול, מתחילת שנות ה-90, אלה להקת R.E.M., עם Losing My Religion. בטוח עכשיו יגידו, יו, איזה שיר. נכון? תגידו? יפה. הנה השיר.

מאחד שאיננו כבר, אנחנו נעבור לאחד אחר שאיננו, שניים מאוד מוכשרים. שמענו את מייקל האצ'נס, סולן להקת In Excessive, Need You Tonight, אחד על העיתים הטובים של שנות ה-80. נשאר בשנות ה-80, וזה עוד אומן שלצערנו כבר לא איתנו, קוראים לו פרינס, והשיר, Kiss.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.

קודם שמענו את מייקל ג'קסון ממש רגע אחרי שהוא נפרד מאחיו הג'קסונים עם קריירת הסולו שלו, ממש ממש בתחילת הדרך עם Rock With You, ועכשיו פה הוא עושה איזושהי ג'סטה, איזה עבודה ככה מהצד, לקרוב משפחה שלו שגם ניסה לפרוץ בגדול, למעשה זה הלהיט האחד והבודד שלו. אני מדבר על Rockwell. הוא לא רק צרף את מייקל ג'קסון, הוא גם צרף אח אחר מהג'קסונים, את ג'רמיין ג'קסון, וביחד עושים קולות לשיר הזה, Somebody's Watching Me. ועם השיר הזה למעשה אנחנו נפרדים מעוד שעה של להיטים לנצח, ופנינו לשעה האחרונה בהחלט להיום.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: איבני סנטר!
9: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
13: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.

טוב שנשארתם יחד איתי, אנחנו ממש בשעה האחרונה של להיטים לנצח, אנחנו כבר מהבוקר כאן מתשע, וזאת השעה האחרונה שלנו ביחד, כן כן, יש לי עדיין כוחות, יש לי עדיין כוחות להריץ לכם שירים טובים מהעבר, שעה אחת ודי, יאללה, ואז אני אלך לעיסוקיי ממה שנותר לי ליהנות מהשבת. זה היה אין הנמר, מתוך פסקול הסרט רוקי בחיכובו של סילבסטר סטלון. זוכרים את השיר הזה? טן, טן, טן. יפה. הנה סטיבן איקס, הצלילים האלה אולי שמעו לכם מוכרים, אולי זה שייך לדסטיניס צ'יילד, שתיקו ממש סימפלו את השיר הזה, ובמקור של סטיבן איקס, והנה, Edge of 17.

איזה שיר שמח וכיפי, Walk of Life, אלה Dire Straits. נשאר עם משהו שמח אחר, נקפוץ ל-1993 ונפגוש את שתי הנסיכות של הספין דוקטור.

תשמעו, רגע הפרידה הגיע, ושוב אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של להיטים לנצח אחרי 9 שעות. וואו, תקשיבו, זה היה מסע בזמן וזה היה כיף לנדוד בין העשורים ולהיזכר כמובן בשירים ההם הטובים שהיו ונשארו. אנחנו נפרדים, אבל לא יותר מדי זמן, אנחנו בשבת הבאה שוב ניפגש. אתם בינתיים יכולים להיכנס לאפליקציה של רדיו חיפה או לאתר של רדיו חיפה ולתוכניות, ולמצוא שם גם את התוכנית הזאת של להיטים לנצח וגם תוכניות אחרות של להיטים לנצח, ולהישאר עם הנוסטלגיה באווירה שלכם, איך שתרצו. וכמובן, לחכות, לצפות לשבת הבא. אני אהיה כאן, מבטיח. יאללה, שיהיה לכולנו שבוע טוב. אנחנו ממשיכים תכף עם שעתיים של להיטי שנות האלפיים. שעתיים אלפיים. עד 20:00. כל להיטים הגדולים מ-2000 עד...

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
15: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
16: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: לעתים לנצח,
1: המוזיקה שנשארת לתמיד, כל שבת ברדיו חיפה.

0: קצ'ינג.
1: לעתים לנצח, שבת של נוסטלגיה.
0: ברדיו חיפה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
6: דבי.

0: אני צריכה חיוך לסבתוש.
1: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

Friday night to everyone.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: דבי פרחים שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
11: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
10: בלי טריקים ובלי שטיקים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
4: שוק דלל.
1: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
6: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.

stronger.

מחפש אותי שפשוט עושה סיבוב בשוק לב טוב ושומר כשרות זה מה שחשוב שיהיה לו כסף כי זה לא כללה איש כליל, גר כלב גבר שאפשר לסמוך עליו בעל בלי קולה מחלקת נקודות טוס פה אמא טוב עם אמא שלו

0: לפעם מחפש את חתן פנטר. לי יש יפה אשראי ובייפה לך יש יופי
1: של טיל כתף.
0: קחי את הסטפה סטי מתאפש לך, קני מגב קליק ומטאטה. אם את פריחה אז היא מופלטה, אם את נסתה אז היא קפה.
2: מאמי מה סופרת לי נקודה?

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.